0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Това е 80-та с Делена Въст и то помени глазбено желе изпълнимо. Нич 3, нич 250 я пошлеш, напишеш кдо си, за кай би рад слишал, али пак сай кай би рад слишал. Али пак че кому посвечаш, кому покланяш, че маш какшне честитке, поздраве и тако напрей. Кър смс-ко нич 3, нич 250 и погумно напрей. Јас би тук еле рад реку само ене поздраве у Вело бар Любљана Жил Јоана. Вем да се написала глазбено желе, ампак тајле жао и 70-тих, тако да дејва понови твајо, но па бом с весельем завърт, окей. Но је па Грега тут бил с нами, послал СМС, прави, зело рад вас послушам практично цел дан, врхунски сте. Хвала лепа, Грега. Желим си комат од YouTube With or Without You за мојо жено. Грега, туди тебе чудови дан, лепо самета с твоја драгост, да еле час за стискавац, па какшен полюб о преоминени склади.
2: Радио Ена, 80-та.
0: Твоја 80-та.
3: Драга, купил се магнези.
4: А Magnificent?
3: Не.
4: Крна за iPad, па га замене за Magnificent.
5: Magnificent, рез добар магнези.
4: Magnificent.com.